0: biye
1: en dero doge
0: jodi e giya ko sarge jodi e nyorra ko sarge na tim
1: ehe
0: yol naga jore en tim molo sho le belgium kiara la gurana lendi me arsenal kiara la gurana ni oti gurano leng ame fanya kazi mzuri sana tarade na world cup keji ni Leandro Trossard
1: ho
0: ore begi po en tim molo sho le spain
1: ehe
0: kiara la gurana lendi me arsenal orokuni kiara Mikel Merino kiara Zobi Mendy ni kiara David Raya
1: wow
0: negore ni wibu na kagiri ngona jo kaki ndara la support kage tutaona
1: yes
0: mwenye ataenda home ni sawa
1: ni sawa
0: ni yul naga jo mambo yuko sawa sawa songan inagi guram
1: songan
0: ndara
1: yes wow nori ya nijolo ni mwani radio kia nage tuko ndani ndiji ngudu waro kuni tuli kisiedu nage wale lati ya juu kwa ndani na wakilisha nage mtaa
0: yes
1: nikita nage ndiji ngudu waro kuni tukusonga na yo tempo lisi kwa juu naingiza kina nani
0: Friday
1: tupato kuwa wapi tusonga na yo
2: Mayan FM
3: Mayan FM
2: na bom point na vishana
3: eni
2: ni kuyuk
3: naro county
2: Mayan FM
3: Mayan FM na bom point ile esumizo yuk kajado county

0: atua esweta or bene. So niki bugu siku moja kina tarpaek kama kawaida na dina haja kake pejo orpaeki
1: sidai
0: sidai unaweka kwa bag
1: ehe motungo
0: yes wore baadaye nilanya niki bwaro ni ole wakera okuni niki granya orpaek
1: na saida bena risharam saisi ozor
0: baeba sai season kama hii niki granya orpaeki duo lawa neona ora mu nanua polope nyorpaeki nanua nyanalo ya abori
1: oh
0: ye kare na badu seria orpaeki ora nalo ya abori nalo shi nairusha no lope nyorpaeki onye ore gadigati nilo ndu ape kolega ile
1: hiyo ngardo golda gaye bwana jada
0: yes ora ebe go rore le baiki vu niki nyaniki ndip ore ngiraron na dolu ingiria hiyo ni nagara lotu na inguacho egira gwaru oleng
1: oh
0: ama ibungira na na duo mshagwe najo kilawa to mara nanya na hiyo hai bungaya na duo mshagwe
1: stolrisha
0: na ulole egiron yage yo ngora
1: endikinyage
0: na ulole pagabe or puralem komom
1: na
0: ai ragi mengiria hiyo ndu age gite
1: ne
0: nyoro we mejo na ngora yogo lio ye
1: yari lo dikodo ya jo kar kana ngana yo
0: kar kana ngage ivo
1: emi yolo ya kana yo na
0: kayolo pagado ri ya gaibur ora ke be kitoni hivo ni nyoro ngai yo ne ji nyoro ro yo no lio ni nyoro ngenye juri dorgio nelo alai sita ayo para yo bag baya ni bodi yo
1: kujeni
0: ni boro ni ko ista gi ole ga malumu ya bala e gi jogi nimbungangi ya shika maskio na ore shika maskio enkai na imunyi ruluru ngeje
1: ngeje kwa injululu
0: pa injululu tada mre oshoro ni goshi iro onda ivo teni goshi dialo duo holdo neta
1: shup
0: e goshi age ninning toldau para yo bag baidi ni theruni ajogi yo ereja na yoni ndora nanga endo limuka tienyi
1: erro sien discasa
0: ajongai ningo nja mirimirian nejogni yo mingirara iro enjo menkop ora ke be dolole ajere jogi enjo menkop nejo oldani dora nangishe ilikuwa nani
1: uwe jama
0: ilikuwa uwe jama walalashe lai na ugianka ya esidai
1: aboreke
0: na aboreke lewa na oshi sawa sawa so nelo inolo pagar na ba isirai ole nelo die wiki enko iyo wiki ngine ikafika na eguna nu aloru sugul eneduo na aloru anang sas
1: oh
0: ena aloru du igaja anang ba jo la se sebu
1: yes yegi dimo ngala na neja
0: ajo na ga dai gaidi na ira ga ilus na yuko sukul keji aba oru sukul ya geye 7:30
1: yes
0: na yuko nanu oleng na rudi na 7:30 niki boy tulia ni osho tu ala le parade niki po parade ore giti parade eme gera aba kulorunga na boishilewa nege bunu kera aba darasa na dia ngalo parade nego ore eti or mwalimu du ori parade amun nyoti on duty ore eti dukoya ridie era yelungana ko gera rumurumisho bengoro venya na ngoro gino pare
1: yes.
0: Ebe dolor malimu amuki dongi na mwishili wati
1: oh
0: najo na nikonji lelo le waljava wengare
1: yes
0: nishiliwe egira ai winda urmalimu peru mugi kona ja
1: bejing
0: harasara atua yo para yo bado na nero misho pa gabwa giru malimu yeah arejo kola balo lele la isirai tarda tarda la gele nasili
1: na hodi na nya mirana ngashu allah lenye
0: ninya bala ninyo labo homa jona nu ninyo laba ligirogu ni liginyi torbaigi
1: oh dude
0: ne una ninya la homa limu ajo
1: yes
0: undio calibrate
1: dole
0: najo emegi shomiraba neny nigirejo la mwari akala oye mikibobo ralim ema bironda ye nigyanjili majo ngora na ngisha
1: ibere diyo
0: ni bwa gele ore bejo marodo la jeri ayo
1: ge no situation
0: enjo menko nejo a mari de ndira yemuru elle elora nangi ni ro ni ajo ge la dole gele yoguni kesepa nejo e nejo ni anda do inda amurara subari enjo mdarasa Nara madinanu.
1: Ata nige.
0: Paka ato nigini. Ore na ino olomba kaji uonji. Lelo labale ya laiseti. Lele. Egera arumisho. Nitharasu wa galo kunya paadola joni nye. Paka buwagi. Paka jayu mwalimu. Te huyu. Te huyu. Te huyu mwenye anajificha. Nani huyo? Nali mwengarna.
1: Ye.
0: Nibo diole. Nibo diole idi. Nibo yage ni ragegi. Anaviro olchalale nye. Wengare.
1: Ni wogi angaya.
0: Ni ragegi na nkomu nebegi nenyana. Ne vugu wage ninye ridie. Wala duo shalale nye wengare. Naimu.
1: Badai.
0: Idongo kiaga naimu. Edone aga ivivilo ngibo woni.
1: Warmali munchi.
0: Lelde.
1: Shie. Nekosa nangadie doko warmali munchi.
0: Naimu le. Wala duo shala onavira. Shie.
2: Ini ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bituma yok tepo kiwejiniti more sauti more you.
3: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
4: Match one of
3: 104 in Stadium 1 of 16.
4: Ejaru, tarigini tarigini tomono naudo olabaliobishana. Inchake nongi guradidi nipna bongwan. Dinti mitomon orkilorog nana namira renki sulada sabuga enki sulada enki gurana isula nati sewsepo kinne

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya yake hapo ni nani?
0: Kaya bagi no religion.
6: Ndio tangi bagi no.
4: Nena serikali enenero.